0: لے ماں صاحب پیش کردہ موضوع کے مد نظر موجودہ دور میں والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں کیا کسی طرح کی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، آپ ہمارے سامعین کے سامنے مختصراً اس کی وضاحت فرمائیں۔
1: موجودہ دور میں والدین کی ذمہ داریاں پہلے کے زمانے سے کافی حد تک بڑھ گئی ہیں۔ پہلے مسائل چیلنجز ویسے نہیں تھے جو آج تیز رفتار ترقی یافتہ دنیا نے پیدا کر دیے ہیں۔ آج والدین کو بچوں کی تربیت میں خاص طور سے یہ چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں کہ نفسیاتی اعتبار سے ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، ڈیجیٹل حفاظت بھی آج کی ذمہ داری والدین کی بن گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تبدیلیاں جو ہماری تہذیبی ترقی کا نتیجہ ہیں، اور ان میں بے شمار بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو تربیت کے نقطہ نظر سے قابل توجہ ہیں، ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً تبدیلیاں ہمگیر ہیں، تہذیبی بھی ہیں اور ثقافتی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں۔ یہ تبدیلیاں پہلے اس پیمانے پر موجود نہیں تھیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔
0: بہت اچھا کہہ رہے ہیں۔

0: بےشمار بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو تربیت کے نقطہ نظر سے قابل توجہ ہیں، ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً تبدیلیاں ہمگیر ہیں، تہذیبی بھی ہیں اور ثقافتی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں۔ یہ تبدیلیاں پہلے اس پیمانے پر موجود نہیں تھیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔
1: بہت اچھا کہہ رہے ہیں آپ کہ موجودہ دور میں والدین کی ذمہ داریوں میں بچوں کی تعلیم، تربیت، اخلاقی رہنمائی اور مذہبی نشو نما شامل ہیں۔ جدید دور میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے اثرات کے باعث والدین کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے والدین کو اس طرف خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ ابھی معاذ صاحب نے ڈیجیٹل کا تذکرہ کیا تو ایک سوال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، محترمہ ڈاکٹر پروین شجاعت صاحبہ۔ ہم پروین صاحبہ سے ایک سوال کریں گے، یہاں پر آج کے ڈیجیٹل دور میں بچوں کی اخلاقی اور تعلیمی تربیت کے لیے والدین کا کردار کتنا اہم ہے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
2: جی عمیر صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ڈیجیٹل دور میں والدین کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے۔ ابھی جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ پہلے کا دور اور تھا اور اب کا دور اور ہے، گھر کے ماحول بدل گئے ہیں اور بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں بھی، اسکول میں بھی اور جگہوں پہ بھی کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ تو یہ وقت ایسا ہے جب والدین کا کردار ان کی تربیت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور بچپن سے ہی اخلاقیات کے اصول میں جیسے یہ ہے کہ صبح جلدی سو کے اٹھنا، اٹھتے کے ساتھ ہی گھر کے سبھی بزرگوں کو اور بڑوں کو سلام کرنا، کھانے کے وقت پہلے جب تک گھر کے بڑے نہ شروع کریں خود نہیں شروع کرنا، اور یہ آج کل کے دور میں ایک یہ چیز بہت ہو گئی ہے بچوں میں جو یہ مینرز کی کمی ہے کہ بڑوں سے بات کریں گے، خواہ وہ گھر کے بڑے ہوں چاہے باہر کے کوئی بھی ہو، اگر جو بڑا ہے ہمارا وہ بڑا ہے، ہم سے بڑا ہے، ہم کبھی بھی ان سے بیٹھ کے نہ مخاطب ہوں، جب بھی بات کریں ان سے کھڑے ہو کے بات کریں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، کسی کے گھر میں بغیر نوک کے نہ داخل ہوں، کسی گھر میں ہی کسی کے کمرے میں کٹکھٹائے بغیر نہ داخل ہوں، یہ سب بچے بچپن سے سیکھتے ہیں اور یہ سب اخلاقیات کے اصول ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ والدین خود بھی اپنا کردار اسی طرح رکھیں، کیونکہ والدین بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کریں گے بچے اسی پر عمل کریں گے۔ تو خالی ان کو تعلیم دینا، ان کو درس دینا کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو، یہ صحیح نہیں ہے، خود بھی ویسے ہی کریں، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے وہ بھی کھڑے ہو کے مخاطب ہوں۔ ڈیجیٹل دور میں والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کا اسکرین ٹائم پر دھیان دیں، اسکرین ٹائم ان کا کتنا ہے، کتنا وہ ٹائم وہ اسکرین پہ گزارتے ہیں۔
1: جی جی، تو بہت اچھا آپ نے کہا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں والدین کا کردار انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہی بچوں کو صحیح اور غلط کے استعمال کا شعور دے سکتے ہیں اور ان کی اخلاقی تربیت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے الفاظوں میں ظاہر کیا۔ یہاں پر آپ نے ابھی ڈیجیٹل کا تذکرہ ہی کیا تھا، تو ڈیجیٹل میں بہت ساری چیزیں ہیں، موبائلس ہیں، انٹرنیٹ ہے، تو ایک سوال یہاں پر مولانا صاحب سے کریں گے کہ موبائل فونز، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بڑھتے اثرات کے پیش نظر والدین کو کن کن باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
0: ابھی انہوں نے تذکرہ کیا، بہت اچھی بات کہی کہ بچے ہمارے عام طور سے اپنے بڑوں سے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، اور علماء نفسیات یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال کی مدت بچوں کی وہ ہوتی ہے جس میں وہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے رویے کو، ان کے برتاؤ کو، ان کے رہن سہن کے انداز کو، ان کے اخلاق کو، ان کی فکر کو وہ اخذ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور یہ قوت ان میں بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے والدین درحقیقت بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، وہ جس انداز میں دیکھیں گے اسی انداز میں درحقیقت وہ اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں گے۔ تو والدین کی ذمہ داری سب سے پہلے تو یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ان برقی جو ترقیاں ہوئی ہیں ان سے پہلے خود اپنے آپ کو جس حد تک محفوظ رکھ سکتے ہوں خود رہ کر اپنا عملی نمونہ پیش کریں، پہلی بات تو یہ ہے، اور ان چیزوں کو بدرجہ مجبوری ہی استعمال کریں۔ پورے طور پر پابندی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لگائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ زندگی کی بہت سی ضروریات اسی سے وابستہ ہیں اور ہمارا معاشی نظام خاص طور سے اسی پر منحصر ہو گیا ہے آج کے دور میں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ ان چیزوں کے استعمال سے پہلے اپنے آپ کو روکیں اور بچوں پر جہاں تک ہو سکے پابندی عائد کریں۔ ضرورت کے تحت ان کو موبائل وغیرہ کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس پر بھی ہماری نگرانی رہے، وہ کن پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ مکمل پابندی عائد کرنے کی صورت میں رد عمل کی نفسیات جنم لیتی ہیں جو بسا اوقات بڑی مضر ہوتی ہیں، بغاوت کی کیفیت ایک پیدا ہو جاتی ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ پیار سے اور اپنے کردار سے جہاں تک ہو سکے ہم ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ برقی طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جس میں ہماری اخلاقیات،

0: ہماری اپنی تہذیب، ہمارے اپنے کلچر، یہ تمام چیزیں بہائے لیے چلا جا رہا ہے۔ فحاشی کا دور دورہ ہے، اور اگر صحیح بات کہی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اندر سے انسانیت کی جو خوبیاں ہیں اسے نکالنے میں یہ چیزیں بہت مضر اثرات پیدا کر رہی ہیں۔ اس لیے بہت ہی اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اور اس طور پر کہ بغاوت نہ پیدا ہو، رد عمل نہ پیدا ہو، نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو بچے، ہمیں اس استعمال کی اجازت بہت محدود پیمانے پر دینی چاہیے۔
1: بہت اچھا کہا آپ نے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال پر گہری نظر رکھیں، اور ان کا وقت متعین کریں کہ کتنا وقت وہ موبائل کے لیے خاص کر رہے ہیں، اور انہیں مثبت مواد کی طرف لے کر جائیں اور اسی کی طرف راغب کریں کہ وہ اچھی چیز دیکھیں تاکہ وہ ایک اچھا کردار پیش کر سکے۔ بہت اچھی چیز آپ نے بتائی۔ یہاں پر کیونکہ زندگی بہت زیادہ مصروف ہے، ایک سوال آپ سے مصروفیت کا کریں گے، کیا موجودہ مصروف طرز زندگی والدین اور اولاد کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہی ہے؟ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔
2: عمیر صاحب، یہ تو بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور آج کے دور سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے، والدین کی جو زندگی ہے مصروف ترین ہو گئی ہے اور بچوں پہ وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس میں کسی حد تک والدین کی مجبوری بھی شامل ہے، کیونکہ آج کل کا کی تعلیم اور دوسری ضروریات زندگی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کا ہی کام کر جانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں پہ توجہ دیں۔ اگر کام پہ گئے تو بھی وہ درمیان میں بچے جب اسکول سے واپس آ جائیں تو ان کو فون کر کے ان کی خیریت لیتے رہیں، کبھی والد فون کر لیں، کبھی والدہ فون کر لیں کہ اسکول کا ٹائم آج کیسا رہا، تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، اور کیا کر رہے ہو ابھی۔ کیونکہ والدین کی غیر موجودگی میں یا تو بچے اکیلے رہتے ہیں اور یا پھر نوکر کے سہارے رہتے ہیں۔ اب ایک نوکر کے ساتھ رہ کے تو نوکر ان کی کس طرح سے تربیت کرے گا، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ دوسری بات کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ لگائیں، فزیکل ایکٹیویٹیز، کھیل کود، اس میں دھیان رکھیں۔ ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، کیونکہ آج کل جنک فوڈ کا بھی بہت رواج ہو گیا اور اسی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دونوں گھر میں نہیں ہیں، کام پہ ہوتے ہیں، بچے اپنی مرضی سے کچھ بھی منگا لیا، کھا لیا، تو اس سے ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے، بچوں کے دوست بن کے رہیں۔
1: بہت اچھا کہا آپ نے کہ موجودہ مصروف طرز زندگی کی وجہ سے والدین اور اولاد کے درمیان فاصلے ضرور پیدا ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو وقت کم ملتا ہے۔ اس لیے والدین کو بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس لیے والدین اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت خاص طور سے نکالیں۔ یہاں پر ایک اور سوال مولانا صاحب سے کریں گے، بچوں کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی تربیت میں والدین اور تعلیمی اداروں کے کردار کو آپ کس طرح یا کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔
0: والدین اور تعلیمی ادارے دونوں درحقیقت بچوں کی ذہنی اخلاقی تربیت میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دونوں کے فرقوں کو سمجھنا چاہیں تو سچی بات یہ ہے کہ والدین کا کردار بنیادی ہوتا ہے
1: جی،
0: اور تعلیمی مراکز کا کردار وہ ثانوی ہے، دوسرے نمبر پر ہے۔ اس لیے کہ بچہ درحقیقت اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، وہ حصہ جو عموماً لاشعور کا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ حصہ بھی والدین کے ساتھ گزارتا ہے، اور اس کے اثرات زیادہ گہرے مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو سب سے پہلے زبان سیکھتا ہے وہ اس کا انتساب ماں کی جانب کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مادری زبان،
1: بالکل،
0: اور زبان ایسی مضبوط ہوتی ہے جو بغیر کسی قواعد کے، بغیر کسی اصول اور ضابطے کے وہ سیکھتا ہے، اور اس کے گہرے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اسے وہ ماحول نہ بھی ملے سالہا سال تک تو بھی وہ زبان بھولتا نہیں ہے۔ تو والدین اور خصوصاً والدہ، اس کا کردار بچے کی ذہنی اخلاقی تربیت میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے باپ کا اپنا علمی مقام، اخلاقی مقام اور اس کے رویے کا انداز، وہ در حقیقت بچے کے ذہن و دماغ پر بڑے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہاں، مدارس، کالجز، اسکولز، یہ بھی در حقیقت انہی بنیادوں کو غذا فراہم کرانے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن بنیادی نہیں ہیں۔ تربیت تہذیبی اور اخلاقی اور تعلیمی، ان تمام چیزوں میں معاون ضرور ہیں، معاون ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹیو بھی ہیں، لیکن والدین در حقیقت اگر اپنے بچے پر اچھی توجہ دیں اور اچھے انداز میں ان کی تربیت کریں، تعلیمی معیار ان کا بلند کرنے کی کوشش کریں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، تو بچہ وہاں سے جو چیزیں سیکھے گا تعلیمی مراکز اسے اور پروان چڑھائیں گے اور اس کا مستقبل روشن کریں گے یقیناً، لیکن وہ ثانوی ہے اور والدین کا کردار بنیادی ہے۔
1: بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بچوں کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی تربیت میں والدین بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔

0: سکتے ہیں، جبکہ تعلیمی ادارے اس تربیت کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ یہاں ایک سوال ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے کہ آج کے وقت میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں، خاندان جو ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، والدین دونوں کے دونوں ورکنگ ہیں، کام کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں والدین کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں آپ۔
1: دیکھیے، مصروف طرز زندگی جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بتایا ضرور ہے، لیکن اگر والدین چاہیں تو اس مصروفیت میں بھی بچوں کو وقت دے سکتے۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اسکول سے آئے اور گھر میں والدہ ملے خاص کر۔ دوسرے، یہ بچے جو ہیں اپنی تہذیبی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اپنے جو رشتے دار ہیں ان سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی موقع پہ ملاقات ہو تو ان کا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالہ ہیں۔ تو اس کو ہم اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی چھٹی کا وقت ہو تو ان بچوں کو اپنے رشتے داروں سے ملوانے لے جائیں، اور کبھی ان رشتے داروں کو اپنے گھر بھی بلوائیں، ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا، بچے ایک دوسرے سے واقف ہوں گے، تو اس طرح اپنی تہذیب سے اور رشتوں سے جڑے رہیں گے۔ آج کل کے رشتے میں بہت فاصلے ہوتے جا رہے ہیں۔
0: بہت اچھا کہا آپ نے کہ چھوٹے خاندان اور والدین کے ورکنگ ہونے کی وجہ سے بچوں کو وقت اور توجہ کی کمی ضرور محسوس کی جا سکتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ مصروفیات کے باوجود بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھیں، اور ان کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں جا کر، رشتہ داروں کے پاس جا کر کچھ وقت ضرور دیں، تاکہ بچے آپس میں ایک کنیکٹیویٹی بنائیں، آپس میں ایک تعلق قائم کریں۔ ایک سوال یہاں پر مولانا صاحب سے کریں گے کہ مولانا صاحب، عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ والدین جو اپنے وقت میں کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر پائے، ڈاکٹر بننا چاہتے تھے یا انجینئر بننا چاہتے تھے یا اسی طرح وکیل بننا چاہتے تھے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی آئیں کہ وہ بن نہ سکے یا وہاں تک پہنچ نہ سکے، اب بعد میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے توقعات رکھ لیں، بچے ہمارے وہ بن جائیں جو ہم بننا چاہتے تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، تو ایسے میں کیا والدین یہ ڈیسیزن صحیح لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
2: عمر صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور بہت اہم ترین ہے آج کے زمانے میں۔ عام طور سے ہم اپنی کچھ خاص تمنائیں رکھتے ہیں، آرزوئیں رکھتے ہیں، اور اپنے کچھ ہدف ہیں جن ہدف تک پہنچنے کی ہم اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، لیکن حالات سازگار نہیں ہوتے، اسباب مہیا نہیں ہوتے ہیں، تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور ہماری کوشش عام طور سے ہوتی ہے، اور یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے اس شوق کو پورا کرنے میں، یہ ہمارے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں وہ بنیادی کردار ادا کرے، لیکن اصول تربیت کے اعتبار سے یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسا کہ تذکرہ کیا کہ سب کی صلاحیتیں الگ ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ سب کو الگ الگ صلاحیتوں، استعداد کا حامل بنایا ہے اس پیدا کرنے والے نے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ جب چھوٹا ہے اور جس حد تک ابھی اس کی صلاحیتیں واضح نہیں ہو رہی ہیں، تب تک تو ٹھیک ہے، ہم اس کو ایک خاص نہج پر لے کر کے چلتے ہیں، اور اس میں بنیادی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے۔ مادیت کے اس دور میں عام طور سے ہم، جیسے کہ ابھی محترمہ تذکرہ کر رہی تھیں، کہ ہم توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ والدین کی زندگی مصروف ہے۔ مصروفیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ پیسہ زیادہ آ جائے، ہم مادی اعتبار سے کامیاب انسان کہلائیں، خود بھی یہ پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے بچوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پیش نظر مادیت ہے، بچوں کی تربیت ثانوی چیز ہو جاتی ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری، جس کے اندر اخلاقیت ہو، انسانیت ہو، ہمدردی ہو، محبت ہو، ان چیزوں سے پیدا کردہ ایک اچھا شہری بنانے کی بچوں کو کوشش کریں، بنیادی مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد جو ثانوی مقاصد ہیں، تعلیمی میدان کے مختلف فیلڈس ہیں اور مختلف میدان ہیں، انجینئر ہے، ڈاکٹرز ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، ایک ڈاکٹر ہو ایک اچھا شہری بھی ہو ضروری نہیں، ایک انجینئر ہو ایک اچھا شہری بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ تو تعلیمی معیار میں وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن انسانی اعتبار سے بھی وہ اچھا ہے، یہ ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ تو مقاصد بھی دو طرح کے ہیں، ایک بنیادی، وہ اصل یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، تعلیم ثانوی درجے کی ہے، تاکہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے تو ایک بہترین ڈاکٹر، ایک اچھا اور بہترین ڈاکٹر وہ ہوگا جو اچھا انسان ہوگا، ایک اچھا انجینئر وہ ہوگا جو ایک اچھا انسان ہوگا، ہم اسے وہ بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ میرے خیال سے تربیت بھی بچوں کی اچھی ہوگی اور وہ شہری جو اصول آداب ہیں، انسانی اقدار ہیں، اس کا حامل وہ بنے گا۔
0: بالکل، تو بہت اچھا آپ نے کہا کہ والدین کو اپنی خواہشات بچوں پر مسلط نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بچے کی صلاحیت اور دلچسپی مختلف ہوتی ہے، बच्चों को